0: なたたちはその意味をもっと真剣に考えるべきなのだ。
1: 詭弁だ。だろうと、お前が生命体である証拠は何一つない。
0: それを証明することは不可能だ。現代の科学はいまだに生命を定義することができない。
1: 仮にお前がゴーストを持っていたとしても犯罪者に自由はない。お目先を間違えたか。
0: 時間は常に私に